0: super je bilo včeraj, to je življenje.
1: Rifle se pa kar sam sav pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
3: Na Ptuju na 107,3 MHz.

0: oddaji Naš gost spoznajte letošnje novomašnike. Gregor Anton Cepudar.
1: Zvest je ta, ki vas je poklical.
0: Timotej Fijavš Vivot.
2: Da bi bili z njim.

0: Gospod Jezus, Tvoje srce je polno ljubezni in dobrote. Prosimo Te, uslišite naše prošnje, saj živiš in nas ljubiš vekomaj.
1: Amen.

mirno plovbo do prihodnič, nekje v prihodnosti. In držite glavo nad vodo. Je treba, ni druge.